0: faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: Vota vunanga bya ku tsakisaka a Patima Maputo 2026. A ku vota e ku deketa asterisco 744 ungena u hlawula opção 4 parada musical. Nzaku ungena ku tsalweke karu votar. Nzaku u tsala kodgu ra wena ri sungulaka hi PM. Lanuke ku ta humelela vito ra mchayi ni titular simu. Nzaku u tsala male u navelaka ku va yi rhumela. Nzaku u bala pini ya wena angava M-Pesa, M-Mall kumbe M-Cash. Voto rin'wana rin'wana i 5 metikaxi ku hela.